ajoke ati juma omo mi lagbara olohun igbeyawo yin yi o ma ladun ejo ma si ore ara yin kale alekun omo owo emi gungun ati alafia a ma je teyin mejeji titi lai lai ami.

0: Hello. Good afternoon.
1: Afternoon.
0: Oh, ka kunu mara nda banyen.
1: Ai nda mana ga bu kristo. Banyen
2: na banyen na nke ifa.
0: Ha! Adens opo ga na mofa ga daru na sinjo mi ben. Hey, hey, ba de moru na twakam. Abu mu jo nwe se cho mi si sofo.